Монгол түүний хан айлгомд би шингэн Бохон хэ тэ чэ дүүний хан Сотсунд би дорг нам